0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу данилдер. Жыл сайын жоголуп кайра жаралган Мирсибакер көлү. Мирсибакер борбордук Тянь-Шандын Хан Теңири тоосунун батыш капталындагы бийик тоо көлү. Ал Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Сары Жаз чайроосунда деңиз деңгээлинен 3304 метр бийиктикте жайгашкан. Көлдүн эң терең жери 80 метр. Июль-август айларында көлдөгү суу толгон мезгилде 5-7 күн ичинде суу агып чыгып кетет. Жылына бир, кээде эки жолу бул көлдүн суусу толук агып кетип, кайра толуп турат. Суу муздун асты менен аккандыктан ошол убакта ар кандай дүңгүрөгөн үндөр чыгып турат. Ошондуктан илгери эл дүңгүрөмү көл деп аташканы айтылып келет. Мирсибакерден агып чыккан суу Эмилчек дарыясына кошулат. Ал учурда дарыядагы суу 3-15 эсеге чейин көбөйүп, ташкындап, көпүрөлөрдү бузуп кеткен учурлар да жок эмес. Мирсибакер суулуп бараткан көлдөрдүн катарын толуктап келет. Көлгө унаа ат бара албайт. Андан тышкары көлдө балык жашабайт экени белгилүү.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Бишкектин мектептеринде коңгуроондоруна комос көйсө ойной баштады. Бишкектин айрым мектептеринде сабактар арасындагы коңгуроондоруна кыргыздын залкар музыканттарынын, комосчуларынын жана композиторлордун чыгармаларынын үзүндө коюла баштады. Маалыматка караганда долбоордун максаты окуучуларда мекенин таанып, сүйүү сезимин калыптандыруу. Белгилүү комусчулар Нурак Абдрахмановтун, Асылбек Насридиновтун жана Такирбек Дүйшөналиевтин аткаруусундагы күүлөр номер 3-51, 93, 95, 96, 97, 99 жана 100 мектептерде угузула баштаган. Долбоор президенттин тарыхый маданий мурас объектилерин сактоого, изилдөөгө жана жайылтууга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндөгү жарлыгынын негизинде ишке ашырылганы белгилүү.